0: спортски дух и највеќе хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Кажеш да те воле странци.